vai ngre ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre